imam 7 milja duge korake, lake kao oblak.

jastuke. Ako tražiš nekoga, nekoga za uvijek, onda tvoj sam čovjek.

再见你。Un espresso pour moi.

0: Radio Cetinje.
1: Noćas bez glasa, ti na mojim vratima, na licu ti kiša.

0: U vrhu s najboljim. Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.
1: Dobro jutro, poštovani slušalci, tačno 8 sati, vi ste na talasima Radija Crnogorske prijestolnice na frekvenciji 94,5 MHz FM stereo. Naravno, možete nas slušati putem interneta i nekako uvijek vama najljepše pozdrave šaljem upravo ukoliko nas slušate izvan granica naše domovine. U našoj prijestolnici lijepo jutro, sunčano, 15 je stepeni, tako ukoliko izlazite, uživat ćete u jednom lijepom ljetnjem jutru. Sa vama se danas druže Boris, Ana i Jelena. Ono što ćete biti u prilici da čujete sa naših talasa neće se u mnogome razlikovati od prethodnih dana. U ovom prvom satu, 8 sati i 15 minuta, čućemo zajedno servisne informacije, a nakon toga u 8:30 osvrnućemo se na pisanje crnogorskih portala. Prve vijesti za danas emitovaćemo u 9, potom u 10, 12 i 14 sati, a gradske aktualnosti navikli ste da slušate u terminima od 11, 13 i 14 sati i 30 minuta. Da spomenemo i to da je danas srijeda, što znači da ćemo u terminu od 9:30 i u 11 sati i 30 minuta, kao i u 15 sati, slušati vijesti iz svijeta sporta. Ono što vam preporučujemo jeste da ostanite uz naše talase, da se pripremite, da vas vodimo kroz jednu lijepo muzičko jutro i naravno pribavite sebi neko hladno piće i uživajte. Želimo vam još jednom dobro jutro.

0: 94,5 FM. Jutro uz Radio Cetinje.
1: Upravo tako, poštovani slušalci, 8 je sati i 30 minuta, što znači da na našim talasima u narednim minutama slijedi pregled crnogorskih portala, koje od ovog trenutka sa nama želimo mu dobro jutro i da poručimo da odmah ode do toaleta da se sredi, jer snabdijevanje vodom korisnicima u istorijskom jezgru grada biće obustavljeno danas u terminu od 10 do 12 sati, saopšteno iz Cetinskog vodovoda. Kako navode, razlog obustave je intervencija na vodovodnoj mreži u ulici Jovana Tomaševića. A mi počinjemo pregled crnogorskih portala. Prvo ćemo se osvrnuti na pisanje portala Cetinski list, prvi simpozijum profesora solo pjevanja koji je održan na Muzičkoj akademiji u okviru Operosa Summer Opera Academy, okupio istaknute vokalne pedagoge, profesore i operske umjetnike u prostoru posvećenom razmjeni znanja, iskustava i ideja, saopštila je PR Operosa festivala Bojana Tomašević. Prema njenim riječima, posebno raduje činjenica što je festival okupio veliki broj učesnika i što je želja organizatora da podrži one koji svojim radom oblikuju mlade glasove i budućnost operske umjetnosti, naišla na tako lijep odjek. Profesorka Edita Garčević-Koželj kazala je kako ovogodišnja Operosa Summer Opera Academy na Cetinju nadmašila sva očekivanja. Opširnije ovome čitajte na portalu Cetinski list. A u okviru projekta Unapređenje sistema vodovoda, vodosnadbijevanja prijestolnice Cetinje danas je potpisan ugovor za pružanje usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova. Ugovor su potpisali gradonačelnik prijestolnice Cetinje Nikola Đurašković i izvršni direktor konzorcijuma Tomas Vaslivček. Projekat podrazumijeva izgradnju i rekonstrukciju oko 92 km vodovodne mreže, nove rezervoare, pumpne stanice i ugradnje oko 2.500 vodomjera u cilju unapređenja kvaliteta vodosnadbijevanja. Također i ovome opširnije čitajte na portalu Cetinski list. Da vas podsjetimo, međunarodna izložba pasa svih rasa Cacip Cetinje 2026 biće održana danas i sutra u Njegoševom parku. Segmente razgovora mogli ste slušati juče sa koleginicom Sonjom Lagatora, danas će i naša ekipa biti na terenu, pa nešto kasnije ćemo čuti kako je bilo na prvom danu međunarodne izložbe pasa. I za ovaj prvi dio pregleda crnogorskih portala, jedna sportska informacija, crnogorski trener Igor Marković imenovan je za novog selektora ženske seniorske rukometne reprezentacije Sjeverne Makedonije, a to je saopštio tamošnji rukometni savez. Marković je na klupi predvoditi reprezentaciju već na predstojećem evropskom prvenstvu, a prije toga očekuje ga i pripremni period i rad na formiranju tima. Crnogorski stručnjak bio je i član stručnog štaba ženske seniorske reprezentacije Crne Gore, a posebno se istakao radom sa mlađim selekcijama. Na nedavno završenom svjetskom prvenstvu za juniorke u Kini predvodio je reprezentaciju do odličnog petog mjesta. Također i ovome opširnije na portalu Cetinski list. U nastavku malo muzike, pa ćemo se osvrnuti na pregled ostalih crnogorskih portala.

Ponovo smo sa vama, poštovani slušalci, na redu je drugi dio pregleda crnogorskih portala koji počinjemo sa portala Dan. U 23 crnogorske opštine nalazi se 316 divljih deponija. Zvanični su podaci dostavljeni Ministarstvu ekologije, održivog razvoja i razvoja Sjevera. Tivat je jedina crnogorska opština koja nema neuređenih odlagališta otpada. Međutim, broj od 316 divljih deponija vjerovatno i veći iz razloga što glavni grad Podgorica ne dostavlja podatke o broju neuređenih odlagališta Ministarstvu ekologije, održivog razvoja i razvoja Sjevera. Najveći broj divljih deponija ima Bijelo polje, čak 87. Potom slijede Berane sa 32, Andrijevice sa 31, Petnice sa 27 i Kotor sa 20. Na Cetinju je 17 nelegalnih odlagališta otpada, u Plužinama 12, u Mojkovcu 10. Opširnije o ovome čitajte na portalu Dan. CDM je podsjetio, poslanici Skupštine Crne Gore danas će se ponovo izjašnjavati o izmjenama i dopunama zakona o statusu potomaka dinastije Petrović-Njegoš nakon što je predsjednik države Jakov Milatović vratio usvojeni akt na ponovno odlučivanje uz ocjenu da nije u skladu sa Ustavom i važećim zakonima. Predloženim izmjenama predviđeno je da dvorac Kruševac u Podgorici bude prenesen u vlasništvo potomaka dinastije Petrović-Njegoš uz ograničenje da ga ne mogu otuđiti trećim licima, već isključivo državi Crnoj Gori. Na dnevnom redu današnje sjednice naće se i prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o izboru predsjednika države koji je podnijela vlada. Opširnije o ovome čitajte na portalu CDM. A vijesti su prenijele sljedeće: stavljanjem kriterijuma za izbor šefa i članova Centralne izborne komisije u drugi plan, odnosno davanjem prioriteta formalnim uslovima potrebnim za konstituisanje te pozicije, partije vlasti i opozicije omogućit će da u institucije koje će sprovoditi izbore uđu ne samo njihovi ljudi, nego i oni koji se nikad nisu bavili tim procesom, niti o tome i izbornom zakonodavstvu znaju išta više od prosječnog birača. Tim riječima programska direktorka Centra za demokratsku tranziciju Milica Kovačević komentariše za vijesti juče predložene izmjene zakona o izboru odbornika i poslanika, najavljene uz niz drugih stvari nedavnim dogovorom vlasti i dijela opozicije koji je postignut za posredovanje EU kako bi otpočeo proces promjena u Ustavu važnih zbog pregovora sa Briselom. Opširnije o ovoj temi čitajte na portalu Vijesti. I to bi bilo to što se tiče pregleda crnogorskih portala. Ostanite i dalje uz talase prvog crnogorskog radija. Čujemo se ponovo u 9 sati sa prvim vijestima za danas.

Slušate prvi crnogorski radio. Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Prodaje se kuća, prizemlje i potkrovlje površine oko 75 metara kvadratnih na placu od 130 metara kvadratnih. Kuća se nalazi na dobroj lokaciji u Bogdanovom kraju. Kontakt telefon 067 379 845. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu u vrijednosti do 100.000 eura. Kontakt telefon 067 371 064. Restoran u Pećina, potrebni radnici u kuhinji. Kontakt telefon 067 235 335. Autoservisu i tehničkom pregledu Family Auto iz Sutomora potrebni kontrolori za rad na liniji tehničkog pregleda zbog povećanog obima posla. Family Auto nudi vrhunske uslove, redovna i stimulativna primanja u prijatnom radnom okruženju. Pozivaju vas da im se pridružite i budete dio uspješnog i profesionalnog kolektiva. Za sve informacije možete se obratiti na telefon 067 506 196.
2: Oglasi, oglasi.

0: Na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisku, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Prijestonica Cetinje i ovog ljeta donosi bogat program u okviru manifestacije Ljeto u Prijestonici 2026. Montenegro Beer Fest obilježiće kraj jula i početak avgusta. Muzički program u Njegoševoj ulici obogatiće nastupi grupe Lebisol 7. avgusta, Ane Štajdohar 8. i Kluboslavije 15. avgusta. Na Balšića pazaru nastupiće Milan Nikić 21. a Sara Jo i U grupa 22. avgusta. Doživi ljeto u Prijestonici.
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema. Profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. augusta u srcu Prijestonice. Tri noći, preko 50 vrsta piva i atmosfera koja Cetinje pretvara u centar najboljeg ljetnijeg provoda. Obezbijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
4: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
5: Kasniš kući, utakmica je već počela. Ili možda nije. Uz Move vrati program i gledaj od početka. Ne žuri, Move čeka tebe. Entel, imate prijatelje.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Prodaje se kuća, prizemlje i potkrovlje površine oko 75 metara kvadratnih na placu od 130 metara kvadratnih. Kuća se nalazi na dobroj lokaciji u Bogdanovom kraju. Kontakt telefon 067 379 845. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu u vrijednosti do 100.000 eura. Kontakt telefon 067 371 064. Restoran u Pećina, potrebni radnici u kuhinji. Kontakt telefon 067 235 335. Autoservisu i tehničkom pregledu Family Auto iz Sutomora potrebni kontrolori za rad na liniji tehničkog pregleda zbog povećanog obima posla. Family Auto nudi vrhunske uslove, redovna i stimulativna primanja u prijatnom radnom okruženju. Pozivaju vas da im se pridružite i budete dio uspješnog i profesionalnog kolektiva. Za sve informacije možete se obratiti na telefon 067 506 196.
2: Oglasi, oglasi.

0: Informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obavješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate. Marketing. Prijestonica Cetinje i ovog ljeta donosi bogat program u okviru manifestacije Ljeto u Prijestonici 2026. Montenegro Beer Fest obilježit će kraj jula i početak avgusta. Muzički program u Njegoševoj ulici obogatit će nastupi grupe Lebisol 7. avgusta, Ane Štajdohar 8. i Kluboslavije 15. avgusta. Na Balšića pazaru nastupit će Mila Nikić 21. a Sara Jo i U grupa 22. avgusta. Doživi ljeto u Prijestonici.
1: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: 6. Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. avgusta u srcu Prijestonice. Tri noći i atmosfera kakvu samo Cetinje zna da pruži. Na scenu stižu Željko Joksimović, Jelena Rozga, Maglo Ben, Toni Cetinski, Rasta, Devito, Van Gogh i još mnogo regionalnih izvođača. S preko 50 vrsta piva i nezaboravan provod, obezbijedite svoje ulaznice na etiketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
3: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo energetska prekrupa Energomix 35 kg po super cijeni od 12,50. U ponudi i potpuna smjesa za koke nosilje u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 8,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
4: Isplanirajte najljepša putovanja uz MTEL roaming ponude. Ako putujete u Srbiju, najbolji izbor su M-Roaming Srbije tiketi, jer donose neograničene minute, neograničene SMS poruke i neograničeni mobilni internet. Za potpun doživljaj novih i poznatih destinacija, nudimo savršene data roaming tikete sa najviše interneta po super cijenama. Kupovina tiketa se vrši putem Moj MTEL aplikacije, MTEL menija, zvjezdica 105 Taraba, pozivom korisničkog servisa 1600 ili u nekoj od poslovnica MTEL-a širom Crne Gore. MTEL. Imate prijatelje.

94,5 MHz FM stereo. Radio Cetinje.

Jer ja sve sam dao, poleteo pao, ovaj svet sad imaš pa nemaš.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Prodaje se kuća, prizemlje i potkrovlje površine oko 75 metara kvadratnih na placu od 130 metara kvadratnih. Kuća se nalazi na dobroj lokaciji u Bogdanovom kraju. Kontakt telefon 067 379 845. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu u vrijednosti do 100.000 eura. Kontakt telefon 067 371 064. Restoran u Pećina, potrebni radnici u kuhinji. Kontakt telefon 067 235 335. Autoservisu i tehničkom pregledu Family Auto iz Sutomora potrebni kontrolori za rad na liniji tehničkog pregleda zbog povećanog obima posla. Family Auto nudi vrhunske uslove, redovna i stimulativna primanja u prijatnom radnom okruženju. Pozivaju vas da im se pridružite i budete dio uspješnog i profesionalnog kolektiva. Za sve informacije možete se obratiti na telefon 067 506 196.
2: Oglasi, oglasi.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Vrijeme je za reklame. Prijestonica Cetinje i ovog ljeta donosi bogat program u okviru manifestacije Ljeto u Prijestonici 2026. Montenegro Beer Fest obilježit će kraj jula i početak avgusta. Muzički program u Njegoševoj ulici obogatiće nastupi grupe Lebisol 7. avgusta, Ane Štajdohar 8. i Kluboslavije 15. avgusta. Na Balšića pazaru nastupit će Milan Nikić 21. a Sara Jo i U grupa 22. avgusta. Doživi ljeto u Prijestonici.
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. augusta u srcu Prijestonice. Tri noći, preko 50 vrsta piva i atmosfera koja Cetinje pretvara u centar najboljeg ljetnijeg provoda. Obezbijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
4: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu Mtel Travel eSIM, prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story sa omiljene destinacije jer dobijaš 20 GB za Evropu, 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. Mtel. Imate prijatelje.

0: Cetinje Info.
1: Vrijeme za gradske aktuelnosti, želimo vam dobar dan. Na početku servisna informacija. Potrošačima u istorijskom jezgru Cetinja biće obustavljeno snabdijevanje vodom danas do 12 časova, saopšteno je iz Cetinskog vodovoda. Razlog obustave, kako navode, predstavlja intervencija na vodovodnoj mreži u ulici Jovana Tomaševića.
0: Cetinje Info.
1: Međunarodna izložba pasa svih rasa Cacip Cetinje 2026 održava se danas i sjutro u Njegoševom parku. Manifestacija će okupiti izlagači i ljubitelje kinologije iz zemlje i inostranstva, a organizator manifestacije Kinološki savez Crne Gore uz podršku Kinološkog društva Orlov krš sa Cetinja. Opširnije sa ovog događaja u našoj narednoj informativnoj emisiji.
0: Cetinje Info.
1: Prvi simpozijum profesora solo pjevanja koji je održan na Muzičkoj akademiji u okviru Operosa Summer Opera Academy okupio je istaknute vokalne pedagoge, profesore i operske umjetnike u prostoru posvećenoj razmjeni znanja, iskustava i ideja, saopštila je PR Operosa festivala Bojana Tomašević. Prema njenim riječima posebno raduje činjenica što je festival okupio veliki broj učesnika i što je želja organizatora da podrži one koji svojim radom oblikuju mlade glasovi i budućnost operske umjetnosti.
0: Cetinje Info.
1: Vrijeme danas u Crnoj Gori pretežno sunčano i toplo, vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera, na jugoistoku povremeno umjeren do pojačan, sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha do 37 stepeni. Na Cetinju trenutna temperatura vazduha iznosi 28 stepeni.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušalci, toliko za ovo izdanje emisije Cetinje Info. Ostanite na talasima Radio Cetinja. Boris i Jelena zahvaljuju na pažnji.
0: Cetinje Info.

Slušate Prvi crnogorski radio. Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Prodaje se kuća, prizemlje i potkrovlje površine oko 75 metara kvadratnih na placu od 130 metara kvadratnih. Kuća se nalazi na dobroj lokaciji u Bogdanovom kraju. Kontakt telefon 067 379 845. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu u vrijednosti do 100.000 eura. Kontakt telefon 067 371 064. Restoran u Pećina, potrebni radnici u kuhinji. Kontakt telefon 067 235 335. Autoservisu i tehničkom pregledu Family Auto iz Sutomora potrebni kontrolori za rad na liniji tehničkog pregleda zbog povećanog obima posla. Family Auto nudi vrhunske uslove, redovna i stimulativna primanja u prijatnom radnom okruženju. Pozivaju vas da im se pridružite i budete dio uspješnog i profesionalnog kolektiva. Za sve informacije možete se obratiti na telefon 067 506 196.
2: Oglasi, oglasi.

0: Cetinski list, poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja. Prijestonica Cetinje i ovog ljeta donosi bogat program u okviru manifestacije Ljeto u Prijestonici 2026. Montenegro Beer Fest obilježit će kraj jula i početak avgusta. Muzički program u Njegoševoj ulici obogatit će nastupi grupe Lebisol 7. avgusta, Ane Štajdohar 8. i Kluboslavije 15. avgusta. Na Balšića pazaru nastupit će Mila Nikić 21. a Sara Jo i U grupa 22. avgusta. Doživi ljeto u Prijestonici.
1: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: 6. Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. avgusta u srcu Prijestonice. Tri noći i atmosfera kakvu samo Cetinje zna da pruži. Na scenu stižu Željko Joksimović, Jelena Rozga, Maglo Ben, Toni Cetinski, Rasta, Devito, Van Gogh i još mnogo regionalnih izvođača. S preko 50 vrsta piva i nezaboravan provod. Obezbijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
3: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
4: Spremi se za fudbalsku groznicu i uđi u formu za svjetsko prvenstvo. Sada je pravi trenutak za novi TV. Kupi Samsung, LG ili Hisense televizor i na poklon dobijaš FIFA fudbalsku loptu. Čekaju te i top cijene Xiaomi Smart L1 projektora. Odmah dostupni i na rate. Ne čekaj posljednji zvižduk. Požuri u najbližu MTEL poslovnicu jer ponuda traje do isteka zaliha. MTEL. Imate prijatelje.

0: događaji, teme, intervjui. Aktuelno.
1: Upravo tako, poštovani slušalci, talasi su Radija Crnogorske prijestolnice i emisija Aktuelno. A ono što je aktuelno i što svi neđe odmah priželjkujemo jeste da su još dva dana ostala do početka Beer Festa 6. inače izdanja ovog festivala, jednog od najiščekivanijih ljetnih festivala u Crnoj Gori, koji će ove godine okupiti hiljade ljubitelja dobre muzike, vrhunskog piva i nezaboravne festivalske atmosfere. Želimo dobrodošlicu Mi Zenović, PR Beer Festa. Dobrodošla u naš studio, Mija.
2: Bolje vas našla, hvala na poziv.
1: Evo za početak da vas pitam kako teku pripreme, da li je sve spremno za početak?
2: Odlično, moram reći da je stvarno i bolje nego što smo očekivali, mada ove godine je sve krenulo ranije, baš zato da bi sada već par dana pred festival bilo onako laganije, da se čisto još jednom provjere neke sitnice, da bi sve bilo savršeno, ali eto, sve kako treba.
1: A koliko posjetilaca očekujete, da li ima najave iz regiona?
2: Ima već najava iz regiona i što se tiče kupljenih ulaznica, po tome možemo vidjeti da će biti, pa ja vjerujem, ajde da kažemo hiljade, ali mislim da će ta brojka biti sigurno i oko 10, već jer imamo i kupljene ulaznice iz Srbije, iz Hrvatske, Makedonije, Slovenije, čak i Albanije, Bosna i Hercegovina, tako da cijeli region će biti tu i posebno mi je milo zbog toga, moram reći.
1: Da se prisjetimo ovaj napad, znači u petak se otvara festival, kapije će biti otvorene kada i ko će biti u prilici da otvori festival?
2: Od 7 se otvaraju kapije, pored DJ programa naravno koji će biti tu da popuni line-up. Posebna čast da otvori ovaj festival na Cetinju pripala je Čodi. Tako da je to jedan lijepi početak. Nakon njega će nastupiti i Magla Band, Jelena Rozga i Rasta. Jaka prva noć, onako malo energičnije, da kažemo, pop prizvuka. U drugoj nas već očekuje taj neki bendovski rock pop prizvuk, da ga tako nazovemo. Randominacija, naravno bit će to i repa. Anestezija Band, Van Gogh i Toni Cetinski. I treću noć ostavljamo za Luku Radovića, Isaka Šabanovića, Željka Joksimovića i Davita. Znači, vrlo jedan raznoliki line-up, ali definitivno za svakoga po nešto.
1: Za široke mase, a možete li mi reći gdje je potražnja najveća i od koje noći najviše očekujete?
2: Pa nije bilo pravila, nekako je to sve išlo onako kako smo otkrivali izvođača. Naravno, prvo smo otkrili dio izvođača prve noći, pa je izgledalo da će ta prva noć biti najveća. Međutim, sad kako smo otkrili cijeli line-up i kako vrijeme prolazi, ispostavilo se da su sve tri noći jako tražene, što je nekako među najvećim uspjesima kada organizujete festival.
1: Jeste, ovo je 6. izdanje Montenegro Beer Festa. Da li za narednu godinu imate u planu možda neku drugačiju playlistu da sastavljate line-up?
2: Ili pa definitivno, svake godine.
1: I u kom smjeru bi moglo da ide?
2: Pa ne bih smjela da otkrijem smjer, ali nekako gledajući cjelokupnu organizaciju festivala, uvijek je tu taj moment da se ljestvica digne svake godine. Mislim da su ove godine to uspjeli već, ali ajde da ostavimo za utiske posla festivala, ali do godine definitivno očekujemo nešto jače još od ovoga.
1: Karata, da li ima u prodaji, gdje mogu da ljudi nabave karte ukoliko još uvijek ima onih koji možda nisu kupili?
2: Ima još uvijek, nema svih, moram reći da je VIP za prvu noć naveliko rasprodat, ali svih ostalih karata ima, mogu ih kupiti online na etiketing.me ili na Tobacco Express prodajnim mjestima. A također će i na samom ulazu festival biti prodaja karata.
1: A Milja, da vas pitam za pivarske brendove. Koliko ih ima? Da li tu ima nekih noviteta?
2: Ima, novitet je to da ove godine niko ne može da kaže da je neko pivo falilo. Zato što imamo preko 50 pivskih brendova. Ipak je ovo Montenegro Beer Fest, znači muzičko-pivski festival. Da. Koliko je bitan taj element muzike, toliko je bitan i element piva. I onda smo morali i tu da damo
1: na
2: onako
1: neki...
2: Na ove
1: visoke temperature morate nekako.
2: Ali moram stvarno da naglasim da kad smo već kod visokih temperatura i bitnih elemenata, ne smijemo da zaboravimo onaj najbitniji, a to je Cetinje. Mm-hmm. Bez ove lokacije to ne bi bilo već 6. izdanje festivala i drago mi je posebno što smo tu i što su to 3 dana u kojima će ljudi moći da uživaju u Cetinju tokom dana, a da to muzičko veče nekako bude taj bijeg od svega, da se nekako sve to upotpuni.
1: Sjedini u jedno, Cetinje naše zaista, nego eto ja sam odavde, pa ne mogu da budem...
2: Da ne budete pristrasni, ja ću.
1: Jeste, to ću prepustiti vama. Evo da vas pitam, tehnički, producijski, da li se razlikuje festival u odnosu na prošle godine?
2: Isto kao i line-up, i to se podiglo na neki novi nivo. Svako veče će imati nekako svoj zvuk, svoje boje. Mislim, imat ćete priliku da vidite i sami što se tiče i audio i video produkcije, to će biti na jednom
1: i
2: zaista zavidnom nivou.
1: I scena
2: da li
1: će biti veća, šira?
2: Tako je.
1: Odlično. Što se tiče tinejdžera, ulaz za njih, kako ste to predvidjeli, do koliko godina je?
2: Pa s obzirom da je ovo jedan festival koji je tokom svih ovih godina pokazao da i porodice vole da posjećaju ovaj festival i naravno mlađi ili članovi publike, da se tako izrazimo, ulaz djeci do 10 godina je slobodan uz pratnju roditelja, naravno. Moram da naglasim da alkohol neće moći da se služi djeci ispod 18, ali zato imamo veliki izbor bezalkoholnih pića.
1: Da. I evo za kraj možda da vas pitam, kad se otvara kapija, ako nismo to pitali?
2: Od 7 uveče.
1: Od 7 sati.
2: Tako je.
1: Milja, hvala vam puno na ovom razgovoru, vidimo se na festivalu.
2: Hvala vama na pozivu i hvala na podršci.
1: Uvijek smo tu. Sve da protekne kako treba.
2: Hvala puno.
1: Hvala vama.
0: Događaj, teme, intervjui. Aktuelno.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Prodaje se kuća, prizemlje i potkrovlje površine oko 75 metara kvadratnih na placu od 130 metara kvadratnih. Kuća se nalazi na dobroj lokaciji u Bogdanovom kraju. Kontakt telefon 067 379 845. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu u vrijednosti do 100.000 eura. Kontakt telefon 067 371 064. Restoran u Pećina, potrebni radnici u kuhinji. Kontakt telefon 067 235 335. Autoservisu i tehničkom pregledu Family Auto iz Sutomora potrebni kontrolori za rad na liniji tehničkog pregleda zbog povećanog obima posla. Family Auto nudi vrhunske uslove, redovna i stimulativna primanja u prijatnom radnom okruženju. Pozivaju vas da im se pridružite i budete dio uspješnog i profesionalnog kolektiva. Za sve informacije možete se obratiti na telefon 067 506 196.
2: Oglasi, oglasi.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Marketing. Prijestolnica Cetinje i ovog ljeta donosi bogat program u okviru manifestacije Ljeto u Prijestolnici 2026. Montenegro Beer Fest obilježit će kraj jula i početak avgusta. Muzički program u Njegoševoj ulici obogatit će nastupi grupe Lebisol 7. avgusta, Ane Štajdohar 8. i Kluboslavije 15. avgusta. Na Balšića pazaru nastupit će Mila Nikić 21. a Sara Jo i Ju grupa 22. avgusta. Doživi ljeto u Prijestolnici.
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. augusta u srcu Prijestolnice. Tri noći, preko 50 vrsta piva i atmosfera koja Cetinje pretvara u centar najboljeg ljetnjeg provoda. Obezbijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
4: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo energetska prekrupa Energomix 35 kg po super cijeni od 12,50. U ponudi i potpuna smjesa za koke nosilje u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 8,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
5: Pripremi se za savršen odmor uz MTEL Turist pakete sa najviše interneta. Izaberi MTEL Turist 20 i dobijaš čak 1 terabajt za bezbrižan surf 30 dana uz pristup MulTV aplikaciji sa fenomenalnim filmskim i serijskim sadržajima. Budi online koliko želiš, jer prvom dopunom dobijaš 500 gigabajta za potrošnju u Crnoj Gori i gigabajte za zonu Zapadnog Balkana. U ponudi je i MTEL Turist 15 sa 500 gigabajta, koje trošiš 15 dana, a još 500 gigabajta dobijaš prvom dopunom. MTEL, imate prijatelje.

0: Cetinje Info.
1: Vrijeme za gradske aktuelnosti, želimo vam dobar dan. Međunarodna izložba pasa svih rasa Cacip Cetinje 2026 održava se danas i sjutro u Njegoševom parku. Manifestacija će okupiti izlagači i ljubitelje kinologije iz zemlje i inostranstva, a organizator je Kinološki savez Crne Gore uz podršku Kinološkog društva Orlov Krš sa Cetinja. Opširnije sa ovog događaja u našoj narednoj informativnoj emisiji.
0: Cetinje Info.
1: Prvi simpozijum profesora solo pjevanja koji je održan na Muzičkoj akademiji u okviru Operos Summer Opera okupio je istaknute vokalne pedagoge, profesore i operske umjetnike u prostoru posvećenom razmjeni znanja, iskustava i ideja, saopštila je PR Operosa festivala Bojana Tomašević. Prema njenim riječima posebno raduje činjenica što je festival okupio veliki broj učesnika i što je želja organizatora da podrži one koji svojim radom oblikuju mlade glasove.
0: Cetinje Info.
1: Vrijeme danas u Crnoj Gori pretežno sunčano i toplo, vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha do 37 stepeni. Na Cetinju trenutno oko 30 stepeni.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušaoci, toliko za ovo izdanje emisije Cetinje Info. Ostanite na talasima Radio Cetinja. Boris i Jelena, zahvaljuju na pažnji.

94,5 MHz FM stereo. Radio Cetinje. Radio Cetinje. We've got a hot one.

svakom času samo mirno šutim. Govorim nešto kako znam.

0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušalci, dobar dan, vrijeme je za centralno izdanje emisije Cetinje Info. Iz sadržaja izdajamo. Međunarodna izložba pasa svih rasa održava se danas na Cetinju. Program Ljetu u muzeju se nastavlja, radionica tkanja za djecu u srijedu. Vrijeme s jutra pretežno sunčano i veoma toplo.
2: Radio Cetinje, Radio Cetinje, 94,5 MHz FM stereo. Još brži, još efikasniji, savremeniji, uvijek na usluzi slušaocima. Prvi crnogorski radio. Budite sa nama kao i prvog dana. Radio Cetinje.
1: Međunarodna izložba pasa svih rasa Cacip Cetinje 2026 održava se danas i sjutro u Njegoševom parku. Manifestacija će okupiti izlagači i ljubitelje kinologije iz zemlje i inostranstva, a organizator je Kinološki savez Crne Gore uz podršku Kinološkog društva Orlov krš sa Cetinja. Opširnije sa ovog događaja u našoj narednoj informativnoj emisiji.
0: Cetinje Info.
1: Treća kreativna radionica tkanja za djecu u okviru programa Ljeto u muzeju bit će održana u srijedu 5. avgusta u Crnogorskoj galeriji umjetnosti Miodrag Dado Đurić sa početkom u 11 časova. Radionica koju organizuje Narodni muzej Crne Gore bit će posvećena etnografskom muzeju i tradicionalnoj vještini tkanja. Kroz igru i stvaralaštvu s pomoći jednostavnih tkalačkih ramova učesnici će imati priliku da se upoznaju sa jednom od najstarijih zanatskih vještina.
0: Cetinje Info.
1: Prvi simpozijum profesora solo pjevanja koji je održan na Muzičkoj akademiji u okviru Operos Summer Akademije okupio istaknute vokalne pedagoge, profesore i operske umjetnike u prostoru posvećenom razmjeni znanja, iskustava i ideja, saopštila je PR Operos festivala Bojana Tomašević. Prema njenim riječima posebno raduje činjenica što je festival okupio veliki broj učesnika i što je želja organizatora da podrži one koji svojim radom oblikuju mlade glasove.
0: Cetinje Info.
1: Centar za kulturu Prijestolnice raspisao je javni konkurs za izbor 5 izložbi koje će biti realizovane tokom iduće godine u galerijskom prostoru ove ustanove. Konkurs je namijenjen afirmisanim umjetnicima, autorskim grupama, udruženjima i institucijama sa prebivalištem u Crnoj Gori, a rok za dostavljanje prijava je 1. novembar.
0: Cetinje Info.
1: Vrijeme s jutro u Crnoj Gori pretežno sunčano i veoma toplo, vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, tokom jutra ili prije podneva na jugoistoku umjeren sjeverno-istočni. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 25, najviša dnevna do 38 stepeni.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušalci, toliko za centralno izdanje emisije Cetinje Info. Ostanite na talasima Radio Cetinje i pratite nas putem portala Cetinski list. Mladen Stojanović i Jelena Drašković zahvaljuju na pažnji.
0: Cetinje Info.
3: U vrhu s najboljim. Radio.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Prodaje se kuća, prizemlje i potkrovlje površine oko 75 metara kvadratnih na placu od 130 metara kvadratnih. Kuća se nalazi na dobroj lokaciji u Bogdanovom kraju. Kontakt telefon 067 379 845. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu u vrijednosti do 100.000 eura. Kontakt telefon 067 371 064. Restoran u Pećina, potrebni radnici u kuhinji. Kontakt telefon 067 235 335. Autoservisu i tehničkom pregledu Family Auto iz Sutomora potrebni kontrolori za rad na liniji tehničkog pregleda zbog povećanog obima posla. Family Auto nudi vrhunske uslove, redovna i stimulativna primanja u prijatnom radnom okruženju. Pozivaju vas da im se pridružite i budete dio uspješnog i profesionalnog kolektiva. Za sve informacije možete se obratiti na telefon 067 506 196.
2: Oglasi, oglasi.

0: Informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obaviješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate.
1: Vrijeme je za reklame.
0: Prijestonica Cetinje i ovog ljeta donosi bogat program u okviru manifestacije Ljeto u Prijestonici 2026. Montenegro Beer Fest obilježit će kraj jula i početak avgusta. Muzički program u Njegoševoj ulici obogatit će nastupi grupe Lebisol 7. avgusta, Ane Štajdohar 8. i Kluboslavije 15. avgusta. Na Balšića pazaru nastupit će Mila Nikić 21. a Sara Jo i U grupa 22. avgusta. Doživi ljeto u Prijestonici.
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Šesti Montenegro Beer Fest od 31. jula do 2. avgusta u srcu Prijestonice. Tri noći i atmosfera kakvu samo Cetinje zna da pruži. Na scenu stižu Željko Joksimović, Jelena Rozga, Maglo Ben, Toni Cetinski, Rasta, Devito, Van Gogh i još mnogo regionalnih izvođača. S preko 50 vrsta piva i nezaboravan provod, obezbijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
4: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Uvijek ista dilema. Šta gledati? Uz Mood Video Klub odgovor je uvijek tu. Filmovi i serije na klik. Uvijek ima šta da se gleda. MTEL. Imate prijatelje.

0: glas prijestolnice Crne Gore. Radio Cetinje.
1: Sport Info.
2: Poštovani slušalci, dobar dan, vrijeme je za novo izdanje emisije Sport Info. Crnogorski trener Igor Marković imenovan je za novog selektora ženske seniorske rukometne reprezentacije Sjeverne Makedonije, saopštio je tamošnji rukometni savez. Marković će na klupi predvoditi reprezentaciju već na predstojećem evropskom prvenstvu, a prije toga očekuje ga pripremni period i rad na formiranju tima. Crnogorski stručnjak bio je član stručnog štaba ženske seniorske reprezentacije

Članovima federalnog savjeta da je izbor pao upravo na 61-godišnjeg stručnjaka koji bi uskoro trebalo i zvanično da bude promovisan u novog selektora Azura. Malago je potvrdio da su pregovori u završnoj fazi i da se čeka samo potpis ugovora. Istovremeno očekuje se i potvrda da će legendarni Claudio Ranieri preuzeti funkciju tehničkog direktora reprezentacije, o čemu su prethodno izvijestili italijanski mediji. Zamancinija bi ovo predstavljao povratak na mjesto najvećih uspjeha u reprezentativnoj karijeri. On je Italiju vodio od 2018. do 2023. godine, a vrhunac mandata bilo je osvajanje evropskog prvenstva 2021. godine. Mogućnost bojkota svjetskog prvenstva od strane evropskih reprezentacija izazvala je veliku pažnju u fudbalskim krugovima nakon informacija da predsjednik FIFA Gianni Infantino razmatra prodaju dijela organizacije privatnim investitorima. Pojedini evropski savezi već vode intenzivne razgovore o potencijalnim koracima ukoliko se takav plan realizuje. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju emisije Sport Info. Ostanite na talasima Radio Cetinja i hvala na pažnji.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Prodaje se kuća, prizemlje i potkrovlje površine oko 75 metara kvadratnih na placu od 130 metara kvadratnih. Kuća se nalazi na dobroj lokaciji u Bogdanovom kraju. Kontakt telefon 067 379 845. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu u vrijednosti do 100.000 eura. Kontakt telefon 067 371 064. Restoran u Pećina, potrebni radnici u kuhinji. Kontakt telefon 067 235 335. Autoservisu i tehničkom pregledu Family Auto iz Sutomora potrebni kontrolori za rad na liniji tehničkog pregleda zbog povećanog obima posla. Family Auto nudi vrhunske uslove, redovna i stimulativna primanja u prijatnom radnom okruženju. Pozivaju vas da im se pridružite i budete dio uspješnog i profesionalnog kolektiva. Za sve informacije možete se obratiti na telefon 067 506 196.
2: Oglasi, oglasi.

0: can't say much.
1: Na svim meridijanima.
2: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
1: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Prijestonica Cetinje i ovog ljeta donosi bogat program u okviru manifestacije Ljeto u Prijestonici 2026. Montenegro Beer Fest obilježiće kraj jula i početak avgusta. Muzički program u Njegoševoj ulici obogatiće nastupi grupe Lebisol 7. avgusta, Ane Štajdohar 8. i Kluboslavije 15. avgusta. Na Balšića pazaru nastupiće Mila Nikić 21. a Sara Jo i Ju grupa 22. avgusta. Doživi ljeto u Prijestonici.
3: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
4: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. augusta u srcu Prijestonice. Tri noći, preko 50 vrsta piva i atmosfera koja Cetinje pretvara u centar najboljeg ljetnjeg provoda. Obezbijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
5: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
6: Nekad smo trčali kući zbog TV-a. Danas TV čeka nas. Move. Gledaj kad želiš, kako želiš. Mtel. Imate prijatelje.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: 16. sati, dobar dan, vam želimo poštovani slušaoci. Uprava policije saopštila je da je državljanin Bosne i Hercegovine sa boravkom u Herceg Novom uhapšen istog dana kada ga je supruga prijavila zbog sumnje da je na štetu svog maloljetnog sina počinio krivična djela, nedozvoljene polne radnje i obljuba sa djetetom mlađim od 14 godina. Osumnjičeni se trenutno nalazi u upravi za izvršenje krivičnih sankcija. Skupština je usvojila izmjene zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti. Tim izmjenama su kompanije i agencije dobile još godinu dana do avgusta 2027. godine da usklade svoje poslovanje sa ovim zakonom, odnosno dodatno vrijeme da se upišu u registar posrednika, da imaju najmanje jednog licenciranog zaposlenog sa odvojenim prostorom za rad, ugovore o osiguranju od profesionalne odgovornosti. Predsjednik DNP-a Milan Knežević izjavio je danas tokom skupštinskog zasjedanja da ima informacije da su se Hrvatska i Crna Gora dogovorile po pitanju broda Jadran. Dogovor je sljedeći: mi Hrvatima vraćamo brod Jadran, plovit će pod hrvatskom zastavom i bit će u luci u Splitu. Povremeno moći ćemo da ga koristimo kao trenažni brod, kazao je Knežević. Ovim je, kako je dodao, Crna Gora zvanično kapitulirala. Ovo dalje znači da je sljedeća prevlaka 17 miliona za odštetu logorašima u Morinju, vraćanje imovine u Boki, i to znači da postajemo protektorat Hrvatske, kazao je Knežević. Ministarka prosvjete, nauke i inovacije Anđela Jakšić-Stojanović kazala je da Crna Gora ostaje snažno posvećena kreiranju kvalitetnog, inkluzivnog, inovativnog i otpornog obrazovnog sistema koji priprema mlade generacije za izazove savremenog doba, dajući na taj način doprinos ostvarivanju globalnih ciljeva održivog razvoja. Tokom izlaganja ona je istakla ključna postignuća Crne Gore u oblastima sveobuhvatne reforme obrazovanja i usklađivanja sa savremenim evropskim standardima i jačanja naučnih i inovacionih kapaciteta, a posebnu pažnju posvetila je realizaciji inicijativa za brže i efikasnije postizanje ciljeva održivog razvoja sa posebnim fokusom na strateški cilj 4, odnosno kvalitetno obrazovanje i agendu 2030. U Crnoj Gori je pretežno sunčano, vjetar slab, umjeren, promjenjivog smjera, trenutna temperatura u našem gradu je 32 stepena. 16 sati 3 minuta, slušali ste vijesti Radio Cetinja. Hvala na pažnji.
0: U vrhu s najboljim, Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.

0: U vrhu među najboljima. Radio Cetinje.
1: Događaj, teme, intervjui. Aktuelno.
2: Talasi su Radija Crnogorske prijestolnice i emisija Aktuelno. A ono što je aktuelno i što svi neđe odmah priželjkujemo jeste da su još dva dana ostala do početka Beer Festa 6. inače izdanja ovog festivala, jednog od najiščekivanijih ljetnih festivala u Crnoj Gori, koji će ove godine okupiti hiljade ljubitelja dobre muzike, vrhunskog piva i nezaboravne festivalske atmosfere. Želimo dobrodošlicu Miji Zenović, PR Beer Festa. Dobrodošla u naš studio, Mija.
3: Bolje vas našla, hvala na poziv.
2: Evo, za početak da vas pitam, kako teku pripreme, da li je sve spremno za početak?
3: Odlično, moram reći da je stvarno i bolje nego što smo očekivali, mada ove godine je sve krenulo ranije, baš zato da bi sada već par dana pred festival bilo onako laganije, da se čisto još jednom provjere neke sitnice, bi sve bilo savršeno, ali eto, sve kako treba.
2: A koliko posjetilaca očekujete, da li ima najave iz regiona?
3: Ima već najava iz regiona i što se tiče kupljenih ulaznica, po tome možemo vidjeti da će biti, pa ja vjerujem, ajde da kažemo hiljade, ali mislim da će ta brojka biti sigurno i oko 10, već jer imamo i kupljene ulaznice iz Srbije, iz Hrvatske, Makedonije, Slovenije, čak i Albanije, Bosna i Hercegovina, tako da cijeli region će biti tu i posebno mi je milo zbog toga, moram reći.
2: Da se prisjetimo ovaj napad, znači u petak se otvara festival, kapije će biti otvorene kada i ko će biti u prilici da otvori festival?
3: Od 7 se otvaraju kapije, pored DJ programa naravno koji će biti tu da popuni line-up. Posebna čast da otvori ovaj festival na Cetinju pripala je Čodi. Tako da je to jedan lijepi početak. Nakon njega će nastupiti i Magla Band, Jelena Rozga i Rasta. Jaka prva noć, onako malo energičnije, da kažemo, pop prizvuka. U drugoj nas već očekuje taj neki bendovski rock pop prizvuk, da ga tako nazovemo. Rendominacija, naravno bit će to i repa. Anestezija Band, Van Gogh i Toni Cetinski. I treću noć ostavljamo za Luku Radovića, Isaka Šabanovića, Željka Joksimovića i Davita. Znači, vrlo jedan raznoliki line-up, ali definitivno za svakoga po nešto.
2: Za široke mase, a možete li mi reći gdje je potražnja najveća i od koje noći najviše očekujete?
3: Pa nije bilo pravila, nekako je to sve išlo onako kako smo otkrivali izvođača. Naravno, prvo smo otkrili dio izvođača prve noći, pa je izgledalo da će ta prva noć biti najveća. Međutim, sad kako smo otkrili cijeli line-up i kako vrijeme prolazi, ispostavilo se da su sve tri noći jako tražene, što je nekako među najvećim uspjesima kad organizujete festival.
2: Jeste, ovo je 6. izdanje Montenegro Beer Festa. Da li za narednu godinu imate u planu možda neku drugačiju playlistu da sastavljate line-up?
3: Ili pa definitivno, svake godine.
2: I u kom smjeru bi moglo da ide?
3: Pa ne bih smjela da otkrijem smjer, ali nekako gledajući cjelokupnu organizaciju festivala, uvijek je tu taj moment da se ljestvica digne svake godine. Mislim da su ove godine to uspjeli već, ali ajde da ostavimo za utiske posla festivala, ali do godine definitivno očekujemo nešto jače još od ovoga.
2: Karata, da li ima u prodaji, gdje mogu da ljudi nabave karte ukoliko još uvijek ima onih koji možda nisu kupili?
3: Ima još uvijek, nema svih, moram reći da je VIP za prvu noć naveliko rasprodat, ali svih ostalih karata ima, mogu ih kupiti online na etiketing.me ili na Tobacco Express prodajnim mjestima. A također će i na samom ulazu festival biti prodaja karata.
2: A Milja, da vas pitam za pivarske brendove. Koliko ih ima? Da li tu ima nekih noviteta?
3: Ima, novitet je to da ove godine niko ne može da kaže da je neko pivo falilo. Zato što imamo preko 50 pivskih brendova. Ipak je ovo Montenegro Beer Fest, znači muzičko-pivski festival. Da. Koliko je bitan taj element muzike, toliko je bitan i element piva. I onda smo morali i tu da damo
2: na
3: onako
2: neki...
3: Na
2: ove visoke temperature morate nekako.
3: Ali moram stvarno da naglasim da kad smo već kod visokih temperatura i bitnih elemenata, ne smijemo da zaboravimo onaj najbitniji, a to je Cetinje. Mm-hmm. Bez ove lokacije to ne bi bilo već 6. izdanje festivala i drago mi je posebno što smo tu i što su to 3 dana u kojima će ljudi moći da uživaju Cetinju tokom dana, a da to muzičko veče nekako bude taj bijeg od svega, da se nekako sve to upotpuni.
2: Sjedini u jedno, Cetinje naše zaista, nego eto ja sam odavde, pa ne mogu da budem...
3: Da ne budete pristrasni, ja ću.
2: Jeste, to ću prepustiti vama. Evo da vas pitam, tehnički, producijski, da li se razlikuje festival u odnosu na prošle godine?
3: Isto kao i line-up, i to se podiglo na neki novi nivo. Svako veče će imati nekako svoj zvuk, svoje boje. Mislim, imat ćete priliku da vidite i sami što se tiče i audio i video produkcije, to će biti na jednom
2: i
3: zaista zavidnom nivou.
2: I scena da li će biti veća, šira?
3: Tako odlično.
2: Što se tiče tinejdžera, ulaz za njih, kako ste to predvidjeli, do koliko godina je?
3: Pa s obzirom da je ovo jedan festival koji je tokom svih ovih godina pokazao da i porodice vole da posjećaju ovaj festival i naravno mlađi ili članovi publike, da se tako izrazimo, ulaz djeci do 10 godina je slobodan uz pratnju roditelja, naravno. Moram da naglasim da alkohol neće moći da se služi djeci ispod 18, ali zato imamo veliki izbor bezalkoholnih pića.
2: Da. I evo za kraj možda da vas pitam, kad se otvara Kapija, ako nismo to pitali?
3: Od 7 uveče.
2: Od 7 sati.
3: Tako je.
2: Milja, hvala vam puno na ovom razgovoru, vidimo se na festivalu.
3: Hvala vama na pozivu i hvala na podršci.
1: Događaj, teme, intervjui. Aktuelno.
0: Prvi crnogorski radio, Radio Cetinje.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Prodaje se kuća, prizemlje i potkrovlje površine oko 75 metara kvadratnih na placu od 130 metara kvadratnih. Kuća se nalazi na dobroj lokaciji u Bogdanovom kraju. Kontakt telefon 067 379 845. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu u vrijednosti do 100.000 eura. Kontakt telefon 067 371 064. Restoran u Pećina, potrebni radnici u kuhinji. Kontakt telefon 067 235 335. Autoservisu i tehničkom pregledu Family Auto iz Sutomora potrebni kontrolori za rad na liniji tehničkog pregleda zbog povećanog obima posla. Family Auto nudi vrhunske uslove, redovna i stimulativna primanja u prijatnom radnom okruženju. Pozivaju vas da im se pridružite i budete dio uspješnog i profesionalnog kolektiva. Za sve informacije možete se obratiti na telefon 067 506 196.
2: Oglasi, oglasi.

0: Cetinski list, poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja. Marketing. Prijestonica Cetinje i ovog ljeta donosi bogat program u okviru manifestacije Ljeto u Prijestonici 2026. Montenegro Beer Fest obilježit će kraj jula i početak avgusta. Muzički program u Njegoševoj ulici obogatit će nastupi grupe Lebisol 7. avgusta, Ane Štajdohar 8. i Kluboslavije 15. avgusta. Na Balšića pazaru nastupit će Mila Nikić 21. a Sara Jo i Ju grupa 22. avgusta. Doživi ljeto u Prijestonici.
1: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Šesti Montenegro Beer Fest od 31. jula do 2. avgusta u srcu Prijestonice. Tri noći i atmosfera kakvu samo Cetinje zna da pruži. Na scenu stižu Željko Joksimović, Jelena Rozga, Magla Ben, Toni Cetinski, Rasta, Devito, Van Gogh i još mnogo regionalnih izvođača. Preko 50 vrsta piva i nezaboravan provod. Obezbijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
3: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo energetska prekrupa Energomix 35 kg po super cijeni od 12,50. U ponudi i potpuna smjesa za koke nosilje u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 8,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
4: Ekipo, bit ćemo na vezi jer imam net za sve što mi treba.
5: Urban Travel ti daje najbolju kombinaciju interneta kod kuće, a na svakom putovanju tvoj internet putuje s tobom bez prekida i granica. Kroz Evropu putuj bezbrižno uz najviše gigabajta i minuta na sigurnoj mreži bez dodatnih troškova. Sve to opušteno šeruj sa omiljene destinacije i podijeli gigabajte na dvije SIM kartice. Ostani povezan. Mtel. Ima

0: Cetinje Info.
1: 17 sati, dobar dan, želimo poštovani slušalci. Tokom jula mjeseca tim Crvenog krsta Cetinje nastavio je sa redovnim posjetama starijim osobama koji žive na seoskom području prijestolnice, pruživši im neophodnu podršku i medicinsku njegu. Ove preventivne kućne posjete organizuju se u okviru projekta Holistička njega u zajednici za starije i neformalne njegovatelje u Crnoj Gori, koji finansira Austrijsko savezno ministarstvo za rad, socijalna pitanja, zdravlje, njegu i zaštitu potrošača.
0: Cetinje Info.
1: Međunarodna izložba pasa svih rasa CACIP Cetinje 2026 održava se danas i sutra u Njegoševom parku. Manifestacija okuplja izlagače i ljubitelje kinologije iz zemlje i inostranstva, a organizator je Kinološki savez Crne Gore uz podršku Kinološkog društva Orlov Krš sa Cetinja.
0: Cetinje Info.
1: Videoprojekcija opere Madame Butterfly Giacoma Puccinija u produkciji Nacionalne opere u Parizu bit će održana večeras na Cetinju. Pod otvorenim nebom ispred Centra za kulturu publiku očekuje jedna od najpoznatijih operskih priča o ljubavi, odanosti i žrtvi uz prepoznatljivu i vanvremensku muziku velikog italijanskog kompozitora. Projekcija počinje u 20 sati i 30 minuta, a ulaz je slobodan za sve posjetioce.
0: Cetinje Info.
1: Treća kreativna radionica tkanja za djecu u okviru programa Ljeto u muzeju bit će održana u srijedu 5. avgusta u Crnogorskoj galeriji umjetnosti Miodrag Dado Đurić sa početkom u 11 sati. Radionica koju organizuje Narodni muzej Crne Gore bit će posvećena Etnografskom muzeju Narodnog muzeja i tradicionalnoj vještini tkanja.
0: Cetinje Info.
1: Javna ustanova Centar za kulturu prijestolnice Cetinje raspisao je javni konkurs za izbor 5 izložbi koje će biti realizovane tokom 2027. godine u galerijskom prostoru te ustanove. Konkurs je namijenjen afirmisanim umjetnicima, autorskim grupama, udruženjima i institucijama sa prebivalištem u Crnoj Gori. Rok za dostavljanje prijava je 1. novembar.
0: Cetinje Info.
1: Vrijeme u Crnoj Gori danas pretežno sunčano, vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, a trenutna temperatura u našem gradu je 32 stepena Celzijusa.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušalci, pratili ste još jedno izdanje emisije Cetinje Info. Sljedeće i za danas posljednje pripremamo za 19 sati. U međuvremenu pratite nas na internet portalu Cetinski list i budite uz talas Radio Cetinja. Sa vama su Mladen i Marina.
2: Glas prijestolnice Crne Gore. Radio Cetinje.

0: Sport Info.
1: Roberto Mancini nalazi se na korak od povratka na klubu reprezentacije Italije. Prema informacijama koje prenosi agencija ANSA, predsjednik Fudbalskog saveza Italije Giovanni Malogo saopštio je članovima Federalnog savjeta da je izbor pao upravo na 61-godišnjeg stručnjaka koji bi uskoro trebalo i zvanično da bude promovisan u novog selektora Azura. Malogo je potvrdio da su pregovori u završnoj fazi i da se čeka samo potpis ugovora. Istovremeno očekuje se i potvrda da će legendarni Claudio Ranieri preuzeti funkciju tehničkog direktora reprezentacije, o čemu su prethodno izvijestili italijanski mediji. Za Mancinija bi ovo predstavljao povratak na mjesto najvećih uspjeha u reprezentativnoj karijeri. On je Italiju vodio od 2018. do 2023. godine, a vrhunac mandata bilo je osvajanje evropskog prvenstva 2021. godine. Mogućnost bojkota svjetskog prvenstva od strane evropskih reprezentacija izazvala je veliku pažnju u fudbalskim krugovima nakon informacija da predsjednik FIFA Gianni Infantino razmatra prodaju dijela organizacije privatnim investitorima. Pojedini evropski savezi već vode intenzivne razgovore o potencijalnim koracima ukoliko se takav plan realizuje. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju emisije Sport Info. Ostanite na talasima Radio Cetinja i hvala na pažnji.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Prodaje se kuća, prizemlje i potkrovlje površine oko 75 metara kvadratnih na placu od 130 metara kvadratnih. Kuća se nalazi na dobroj lokaciji u Bogdanovom kraju. Kontakt telefon 067 379 845. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu u vrijednosti do 100.000 eura. Kontakt telefon 067 371 064. Restoran u Pećina, potrebni radnici u kuhinji. Kontakt telefon 067 235 335. Autoservisu i tehničkom pregledu Family Auto iz Sutomora potrebni kontrolori za rad na liniji tehničkog pregleda zbog povećanog obima posla. Family Auto nudi vrhunske uslove, redovna i stimulativna primanja u prijatnom radnom okruženju. Pozivaju vas da im se pridružite i budete dio uspješnog i profesionalnog kolektiva. Za sve informacije možete se obratiti na telefon 067 506 196.
2: Oglasi, oglasi.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Vrijeme je za reklame. Prijestolnica Cetinje i ovog ljeta donosi bogat program u okviru manifestacije Ljeto u Prijestolnici 2026. Montenegro Beer Fest obilježit će kraj jula i početak avgusta. Muzički program u Njegoševoj ulici obogatit će nastupi grupe Lebisol 7. avgusta, Ane Štajdohar 8. i Kluboslavije 15. avgusta. Na Balšića pazaru nastupit će Mila Nikić 21. a Sara Jo i Ju grupa 22. avgusta. Doživi ljeto u Prijestolnici.
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema. Profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. augusta u srcu Prijestolnice. Tri noći, preko 50 vrsta piva i atmosfera koja Cetinje pretvara u centar najboljeg ljetnjeg provoda. Obezbijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
4: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Emtel dvorana Morača, Podgorica, 3. oktobar, veliki solistički koncert, Jakov Jozinović, prodaja ulaznica na e-tickets i u Emtel poslovnicama širom Crne Gore, Jakov Jozinović u Podgorici.

0: informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obavješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate. Prijestonica Cetinje i ovog ljeta donosi bogat program u okviru manifestacije Ljeto u Prijestonici 2026. Montenegro Beer Fest obilježiće kraj jula i početak avgusta. Muzički program u Njegoševoj ulici obogatiće nastupi grupe Lebisol 7. avgusta, Ane Štajdohar 8. i Kluboslavije 15. avgusta. Na Balšića pazaru nastupiće Mila Nikić 21. a Sara Jo i Ju grupa 22. avgusta. Doživi ljeto u Prijestonici.
1: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: 6. Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. avgusta u srcu Prijestonice. Tri noći i atmosfera kakvu samo Cetinje zna da pruži. Na scenu stižu Veljko Joksimović, Jelena Rozga, Magla Ben, Toni Cetinski, Rasta, Devito, Van Gogh i još mnogo regionalnih izvođača. S preko 50 vrsta piva i nezaboravan provod. Obezbijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
3: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
4: Kasniš kući, utakmica je već počela. Ili možda nije. Uz Move vrati program i gledaj od početka. Ne žuri, Move čeka tebe. Mtel, imate prijatelje.

0: Glas prijestolnice Crne Gore. Radio Cetinje.
1: Cetinje Info.
2: Dobar dan vam želimo, poštovani slušaoci. Pred vama je još jedno izdanje emisije Cetinje Info. A iz sadržaja emisije izdvajamo. Na Cetinju se održava međunarodna izložba pasa svih rasa. Crveni krst Cetinje nastavlja podršku starijima u seoskim područjima. Video projekcija opere Madame Butterfly Giacoma Puccinija večeras ispred Centra za kulturu. U Crnoj Gori sutra pretežno sunčano, temperatura do 38 stepeni.
3: Radio Cetinje, Radio Cetinje, 94,5 MHz FM stereo. Još brži, još efikasniji, savremeniji, uvijek na usluzi slušaocima. Prvi crnogorski radio. Budite sa nama kao i prvog dana. Radio Cetinje.
2: Dvodnevna međunarodna izložba pasa svih rasa CACIP Cetinje 2026 otvorena je danas u parku 13. jul. Detaljniju izvještaju Marije Jovanović.
4: Titulu najljepšeg psa osvojio je Jack Russell iz Poljske. Na specijalizovanoj izložbi za drugu FCI grupu najbolji je bio crni ruski terijer iz Litvanije. Na specijalizovanoj izložbi za treću FCI grupu najbolji je bio američki staforski terijer iz Ukrajine. Na specijalizovanoj izložbi za petu FCI grupu najbolji je bio Besanži iz Poljske. Na specijalizovanoj izložbi za osmu FCI grupu najbolji je bio Golden Retriever iz Rumunije. Na specijalizovanoj izložbi za devetu FCI grupu najbolja je bila Lasa Apsu iz Estonije. Manifestaciju je otvorio sekretar Kinološkog saveza Crne Gore Miodrag Vretenčić, rekavši da su stvoreni odlični uslovi za održavanje ovog događaja, zahvaljujući podršci i angažmanu gradske uprave.
5: Danas je Cetinje sigurno evropska prestonica kinologije, jer okupilo je 375 izlagača iz gotovo svih evropskih zemalja. Potpuno sam ubijeđen da će izlagači uživati. Vidimo zaista vrhunsko pripremljene terene koje je pripremila prestonica Cetinje, zatim veoma bogat nagradni fond i zaista mislim da će ova manifestacija kao i uvijek biti vrhunskog kvaliteta.
4: Prije početka ocjenjivanja kinološki sudija Nikola Kotur pojasnio je šta je presudno pri izboru najboljih pasa.
6: Anatomija, tipičnost rase, karakteristika rase, kretanje, sami temperament rase i uglavnom koji bude ima najviše toga aspekta, svih aspekata ujedno, njega će odabrati. Boga mi, mislim da će izbor biti težak.
4: U ime gradske uprave obratila se sekretarka Sekretarijata za obrazovanje, sport i mlade Dejana Dizdar, istakavši da je uvjerena da će ovogodišnja izložba opravdati ugled koji godinama gradi.
7: Koristim priliku da uputim iskrenu zahvalnost organizatorima, sudijama, izlagačima, sponzorima i svim vrijednim ljudima koji svojim trudom i posvećenošću čuvaju tradiciju ove značajne manifestacije. Svim takmičarima želim uspješan takmičarski dan.
4: Utiske o organizaciji izložbe, ali i atmosferi koja je pratila ovaj događaj za RTV Cetinje podijelili su izlagači iz različitih zemalja, među kojima i profesionalni hendleri.
8: Odazvalo se jako puno ljudi u ovoj izložbi zato što već znaju kakvi su tereni, kakva je organizacija, kakav je domaćin ovdje, zaista sve pohvale i organizatoru i sudijama i ostalim izlagačima, zaista jedna fenomenalna atmosfera, sve prolazi mislim u najboljem redu i da su svi izlagači prezadovoljni.
9: Ambijent je super, s obzirom na doba godine i to, lepo je tu, ringovi su u hladovini, domaćini su odlični, gostoprimivi.
4: Današnja manifestacija privukla je i veliki broj najmlađih posjetilaca sa Cetinja, Podgorice i drugih krajeva Crne Gore.
10: Meni je ovdje jako lijepo, ove godine nismo uspjeli da dovedemo i našeg psa, ali se nadamo da ćemo iduće godine uspjeti, a najviše mi se svidio jedan mali pas, tačno ne znam koje rase, ali je jako divan i zna mnogo trikova.
4: A koji ti se pas najviše dopao?
10: Jedan tamo zlatni retriver.
4: Manifestacija se nastavlja s jutro od 9 časova u parku 13. jul, kada će biti održana nacionalna izložba pasa, dok je od 13 časova na programu međunarodna izložba pasa. Organizator manifestacije je Kinološki savez Crne Gore uz podršku Kinološkog društva Orlov krš sa Cetinja.
1: Cetinje Info.
2: Tokom jula tim Crvenog krsta Cetinje nastavio je sa redovnim posjetama starijim osobama koje žive na seoskom području prijestolnice, pruživši im neophodnu podršku i medicinsku njegu. Kako su naveli na Facebook stranici organizacije, za korisnike u udaljenim seoskim krajevima od posebnog su značaja obilasci medicinske sestre, koja im tokom svake posjete pruža osnovne medicinske usluge. Ove preventivne kućne posjete organizuju se u okviru projekta Holistička njega u zajednici za starije i neformalne njegovatelje u Crnoj Gori, koji finansira Austrijsko savezno ministarstvo za rad, socijalna pitanja, zdravlje, njegu i zaštitu potrošača.
1: Cetinje Info.
2: Videoprojekcija opere Madame Butterfly Giacoma Puccinija u produkciji Nacionalne opere u Parizu biće održana večeras na Cetinju. Pod otvorenim nebom ispred Centra za kulturu publiku očekuje jedna od najpoznatijih operskih priča o ljubavi, odanosti i žrtvi uz prepoznatljivu i vanvremensku muziku velikog italijanskog kompozitora. Projekcija počinje u 20 sati i 30 minuta, a ulaz je slobodan za sve posjetioce. Program se realizuje u organizaciji Ambasade Francuske u Crnoj Gori, Francuskog instituta u Crnoj Gori i mreže kino prikazivača Crne Gore u saradnji sa Centrom za kulturu prijestolnice Cetinje.
1: Cetinje Info.
2: Treća kreativna radionica tkanja za djecu u okviru programa Ljeto u muzeju biće održana u srijedu 5. avgusta u Crnogorskoj galeriji umjetnosti Miodrag Dado Đurić sa početkom u 11 sati. Radionica koju organizuje Narodni muzej Crne Gore biće posvećena etnografskom muzeju i tradicionalnoj vještini tkanja. Kroz igru i stvaralaštvo uz pomoć jednostavnih tkalačkih ramova, učesnici će imati priliku da se upoznaju sa jednom od najstarijih vještina. Radionica je osmišljena tako da podstiče razvoj mašte, strpljenja i fine motorike, ali i da djeci približi bogatstvo crnogorske kulturne baštine.
1: Cetinje Info.
2: Vrijeme u Crnoj Gori s jutra pretežno sunčano i veoma toplo. Na sjeveru u jutarnjim satima moguće je po kotlinama rijetka pojava kratkotrajne magle, u planinama ponegdje slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, na jugoistoku povremeno umjeren, na udare pojačan sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 25, najviša dnevna od 27 do 38 stepeni.
1: Cetinje Info.
2: Poštovani slušaoci, pratili ste za danas posljednje izdanje emisije Cetinje Info. Pratite nas i na internet portalu cetinskilist.com. Mladen Stojanović i Marina Sekulić vam zahvaljuju na pažnji.
1: Cetinje Info.
0: Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.

0: Glas prijestolnice Crne Gore. Radio Cetinje.
1: Poštovani slušaoci, došli smo do samog kraja današnjeg programa, makar ovog dijela koji realizujemo uživo. U nastavku uživajte u dobroj muzici i mi se čujemo ponovo s jutra od 8 sati. Mladen i Marina vam žele ugodan ostatak večeri.
2: Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Prodaje se kuća, prizemlje i potkrovlje površine oko 75 metara kvadratnih na placu od 130 metara kvadratnih. Kuća se nalazi na dobroj lokaciji u Bogdanovom kraju. Kontakt telefon 067 379 845. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu u vrijednosti do 100.000 eura. Kontakt telefon 067 371 064. Restoran u Pećina, potrebni radnici u kuhinji. Kontakt telefon 067 235 335. Autoservisu i tehničkom pregledu Family Auto iz Sutomora potrebni kontrolori za rad na liniji tehničkog pregleda zbog povećanog obima posla. Family Auto nudi vrhunske uslove, redovna i stimulativna primanja u prijatnom radnom okruženju. Pozivaju vas da im se pridružite i budete dio uspješnog i profesionalnog kolektiva. Za sve informacije možete se obratiti na telefon 067 506 196.
2: Oglasi, oglasi.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Marketing. Prijestonica Cetinje i ovog ljeta donosi bogat program u okviru manifestacije Ljeto u Prijestonici 2026. Montenegro Beer Fest obilježiće kraj jula i početak avgusta. Muzički program u Njegoševoj ulici obogatiće nastupi grupe Lebisol 7. avgusta, Ane Štajdohar 8. i Kluboslavije 15. avgusta. Na Balšića pazaru nastupiće Milan Nikić 21. a Sara Jo i U grupa 22. avgusta. Doživi ljeto u Prijestonici.
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema. Profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. augusta u srcu Prijestonice. Tri noći, preko 50 vrsta piva i atmosfera koja Cetinje pretvara u centar najboljeg ljetnjeg provoda. Obezbijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
4: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo energetska prekrupa Energomix 35 kg po super cijeni od 12,50. U ponudi i potpuna smjesa za koke nosilje u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 8,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
5: Isplanirajte najljepša putovanja uz MTEL roaming ponude. Ako putujete u Srbiju, najbolji izbor su M-Roaming Srbije tiketi, jer donose neograničene minute, neograničene SMS poruke i neograničeni mobilni internet. Za potpun doživljaj novih i poznatih destinacija, nudimo savršene data roaming tikete sa najviše interneta po super cijenama. Kupovina tiketa se vrši putem Moj MTEL aplikacije, MTEL menija, zvjezdica 105 Taraba, pozivom korisničkog servisa 1600 ili u nekoj od poslovnica MTEL-a širom Crne Gore. MTEL. Imate prijatelje.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi. Prodaje se kuća, prizemlje i potkrovlje površine oko 75 metara kvadratnih na placu od 130 metara kvadratnih. Kuća se nalazi na dobroj lokaciji u Bogdanovom kraju. Kontakt telefon 067 379 845. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu u vrijednosti do 100.000 eura. Kontakt telefon 067 371 064. Restoran u Pećina, potrebni radnici u kuhinji. Kontakt telefon 067 235 335. Autoservisu i tehničkom pregledu Family Auto iz Sutomora potrebni kontrolori za rad na liniji tehničkog pregleda zbog povećanog obima posla. Family Auto nudi vrhunske uslove, redovna i stimulativna primanja u prijatnom radnom okruženju. Pozivaju vas da im se pridružite i budete dio uspješnog i profesionalnog kolektiva. Za sve informacije možete se obratiti na telefon 067 506 196.
2: Oglasi.

0: Cetinski list, poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja.
1: Vrijeme je za reklame.
0: Prijestonica Cetinje i ovog ljeta donosi bogat program u okviru manifestacije Ljeto u Prijestonici 2026. Montenegro Beer Fest obilježit će kraj jula i početak avgusta. Muzički program u Njegoševoj ulici obogatit će nastupi grupe Lebisol 7. avgusta, Ane Štajdohar 8. i Kluboslavije 15. avgusta. Na Balšića pazaru nastupit će Mila Nikić 21. a Sara Jo i U grupa 22. avgusta. Doživi ljeto u Prijestonici.
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Šesti Montenegro Beer Fest od 31. jula do 2. avgusta u srcu Prijestonice. Tri noći i atmosfera kakvu samo Cetinje zna da pruži. Na scenu stižu Željko Joksimović, Jelena Rozga, Maglo Ben, Toni Cetinski, Rasta, Devito, Van Gogh i još mnogo regionalnih izvođača. Preko 50 vrsta piva i nezaboravan provod. Obezbijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
4: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu Mtel Travel eSIM, prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story s omiljene destinacije jer dobijaš 20 GB za Evropu, 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. Mtel. Imate prijatelje.

0: Glas prijestolnice Crne Gore. Radio Cetinje.
1: O Bože moj, gdje putujem? Da li ću opet sresti nju? Ili sam kriv i osuđen?